0: Hættum við Kristi og ég hafði því tím. Ég hann til talið þátt að meita þeirna, samil ég hann ekki, ég vil samil í þessan sem hafa mjög berjaði, ég hafði það nekla hinn, ég hafði það í allan, hún leið, það ég svo. Hættum við Kristi og ég hafði það ekki hjá. Bueno, na mil na hana y ya voy, estoy en el lado. Y
1: que está más que está un tijune, ¿no? Está más está fame, ¿no? Este, na, se está en Inupa, ¿no? O se está en Inupa. Hasta también esto sai voy en general, ¿no? Y que tomo y ni ya, o reclama y en. A más o reclama y hasta con afecto y si hasta tijune está y si a la cola se está ihi to ihi no ihi tala slag li ihi wok no no ya no kong pa we tap tap so ta o san to wat lag mai so no o les tan inu pa we tap ta ta men esta yik ata ije ta o san este o yike no o yen ya o yen si papel ata na we sonat to ihi we no yen si ab relevamiento no. Pero o sea, me so buen ha carpeta técnica, pero no ya menos. O buen, está no mensura y no nada, está oí. Pero y más sobre, más por la high.